0: Lei sembo kamsan.
1: Sela kamsan.
0: No sel hasuna.
1: Ming hundo desi.
0: Nese pizo jisla seba kneina.
1: Seba sidne dewir.
0: Nese la. Tane sesi me sunse di gyung duwel.
1: Wangdu tola dang na we hang ben gi jing.
0: Tara jisya. Sam shas ne tuidu du se ro na.
1: Nese el tuna.

0: ponya
1: nian ya ponya
0: mai yu ru nan da sim ge ging guo li
1: tun bie sui mi zhe wa xie ge da
0: ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni
1: ni xi ni du nan bie chuo le xin